Rado sen de maradia video la kano John sen mo kai de mara ba do kando kangwa ngiyongo de mara ba mangalam hono ada senatrice wada yomo fanga de jartol ka jom kai se fer dik ti setina o sema kano pansera o dul sen mara ba mangani kalamno sema hi jart jom ka dine jarni yomo fanga amando gen la kui tu la iblamno senatrice wawa yomo fanga gano ama jarni fanga guilty go nati jaktong la se fer dikti sena ma banna rawdu sena en lamno se hi jakun wasla bon wito guilty jaktong ma na dawe ma hi do ke jakal kara do bon bon be la dano se ka jion sena kayno ama do jini yo mo fanga chawtu blik ma jamena ko no ba ba genne se hi jakno do jion sena kayla en la dai dai wi refre en wo be la no se hi jakne dai di jion sena ma kano banna wang yo mo fanga rawdu se mona kang de frigalamno ni daga no frigisen ba do sen tumna en la su serina

Awai Radio Diffusion Nationale Tadian Tokaglo as kada menambisit na jika dobe te bangku boy songan gedoti kutuso. Wala na jika dobe te nika takagato taji lo solte bolanto. Nika ngagara do kelaya deputy ke dokum lo kecat lah. Asengan do gi ngai ale ne na jinam bisit ke indani do kelate. Adi kala ke girji union inter parlementaire. Ni bai lo kala ke bo ngai na was do depute ge ge no asun kum ko to kos go do kum lo ji ji de gundul ge te ko ni afrik la ni. Ni bai go kan na ko bu ko gi ke kutumi kal ngumata do te. Ade indani doklat ni ba ke lokle konto ni indani ngagra do adi president do ni ke abar na iriwa ba abar na groupe geo politique africain ade ni ke ali koloto chaini ni taba klai jo girjent ni ngagra do kle ya ngegni i depute ko do kumlo ke chat lawo bai ton girji Union interparlementaire tiba ni gigengani ngagara doklawai ade madeklen nin toni bai president ke dobutute ade barni ke tanasra ni bai parlement panafricain ye ke itamia de gundul gutun ko ba klayad nani itamia turniya gsei ke kri dokum lo yeji jini de gundul gla ade rin ya fata habib ni na tada ana ni ne ke ni ke president yaji la ki ya assemblée nationale ali kolutu chaini ade rin da ya ke tada ana wa ni ke najke te ta ni ke Président ya Parlement panafricain ni Fata Habib te tante la seni dana lo kle koni ndani ni président doto lo kle koni ndani ni ke Ali Kolutu Chaimi doto niba kle gun joto ni majingai kanan jin dona nino ni najike te tante ni go najie tak note ni ndoku bini ni gige ba kadikan jin dona abar nay anader ba lo klen toni na inda kumun go wa wasikil gegni brakos ge ade abar nay agence nationale d'appui au développement rural ni ni na Gagrado bay président conseil d'administration yan kle adena ade nikikete ki ndani PCA ko do kle konto tni anader ni li ne Paul Nodum nini nina yakla ade nikin ndani do to kijibai ba mabto bu kini kinge ko bi ande jin giri ni raron indu najite ni décret présidentiel ni ba te ndomi adindo lenji kon manto yana octobre ni kembal ku dubju ku jokan ne ke mehedo ta dinden ne kurayo medar law kai kurayo medar ni nena na indani dote ade ni inta nena i président ya conseil d'administration ku sodo anader ni ke gagrado klaya anader ni ke kurayo lawkan kurayo medar ni idanabe yaji chad lok londor ke kade chadien nendor ne ni na ingai asia ke million kutumuta gidi ndohono itaklagir bare de rakle ne ke pourcentage adre de unia ke bu
ba ke konong na na kem kubutu to de gundul gu ku dokum lu kchat la ra ne kla ku so don dor ni ba re uni ya ku bu ba ni ke ran kla ni me hengoi adra ron ti ti 6% no ba ra ron ni don an ke cha ni gan dor n dot ba ga ga ga ga na to ne kari bai ba ke irin da ya wa ba ya ga mangge ga na to no no ba na ji ke te ta ni ke laukan ya kurayo medarte ba ya kran kan ga ni riba ba ji ga ka de ya ka do ro kla ade ni ke lum na to ba ni ko ne kre inda kumun go ta ta kan ya ne kla de na antoni ni ke secrétaire général adjoint ya présidence de la république adi ni ke Evodia Pakuai. O baiton gege krangge kumte adinga kora doklag ke ngol ku doklag te kendeng deng. O ngera klag ke girji ana dert ko malang nana nodete ta kadu yan ne klad na baini. Lokleg indan dode na te sein ade indan di dot na i journée d'information ni ba majinga i kade ngan torn madeg tono ku dondo ko kono ja jang i kumji ku madeg ba yak jige ngara kem jitale tono ade lokleg ntoni abar ne riwan ne agence Niba abane aret ade lokleun to ni aredo krang bai tabal jikle ya oni o lokle krang bai to abane commission nationale de lutte contre la traite des personnes niba butugu ni dodas nyak sono kari ba butukon ni adron ta kadin da negir kingenanto ya koron na jiku so do torun gugu kem duniya jiku koku dendula ku kumun ba tok na salegni ade abar ne journée d'information et de sensibilisation ni ta ade nin gugu so do commission gan to te ade ndode ni ba te na jiku boyne na ni na tot na do to mandangwa najige igirmuta gegeke amanan ke gidingai awunlo kedam ku dobe tenanan sa nei or ba awkona awro sanlo or no ni chidik degu krangran no ran di ku berte okuma degi la unnu ba digta nar girdit ko wan dodu ko kade wala irela bai kadi kira kala demani barana birtni joli krangku ko jone totna dot inajia nge kuldag kumargi ngan ge ku dot dubai go kumargi ngan ge ku kada ne kolte go ba awanjire ni go mangte neku ko mata najin totna dot bai bobungan ge kukongan ge kumadiga gatun kinkondig atane nar yano yakto bare de daba war kum singai niba yagun to ni nana totna dota de kon tadana ta kade totne na dot bola kundoi niba i kem lokleto ko ni kri gegni chef de canton ade abar nay gerngralo ya collectivité ya chef chefferie traditionnelle que chat ni wutu ke dorutu ko mandang ni na kiam gongente odan na sai ade totna do yani de gundur gna ran madde ke berte ba dunya ko bola antoni majgadia ke beg noni guto ba yani odna ne atono bai
Nika presiden ke do. Yani ibu dia garg ni kandong. Nika tamita jiji ngarun naji la sen dani. Ni dana. Isi lok lok kon. Nai rei do najin totat nan tot na dot. Ni ba. Ananda naya kum situ. Nandala dengam kem situ. Ake gong kem situ. Tamiya kada ke Adi Rossi ba yang gentoni kada ke deban o nge gni ke dodut gni je ko be ga ke komande ma gi gir jidit ni ba kada na jinto a ko rode to kada yang ke be gni ke deban dat singai kada oi na ji ke do be te ta julo sorte bola ke ta sara denna undom daga disia we ba chobu e Gabriel e Lionel nomen garang ete de karsimam disese bay jay kom si kete gambier yesi gnela mam te de karsimam.